ខ្មាស់ គេ អស់ មួយ លកោ លោក អើយ មិះ តែ ឲ្យ ម៉ែ ក៏ ទៅ ដណ្ដឹង មិន នឹង ជា សង្សារ ខ្ញុំ មក ខ្ទួយ សោះ